ade mwaye papa wate sebiya o sheme nene wetu wafa yesu kristu se ura nwa jenko wafise medibwa nini biya wafa sori jina wanaso yenye na haya kwe ura diya nimu ubiya miyan kwe ura diya nimu mfa jire ni akumakro ebasa uwa tv nesu uwa radio nesu uwa Empire, ye bo ewo Facebook, ye bo ewo YouTube.